0: ci had yu new yi
1: ñu taxaw ci ko wër ka ma biyar nga wër ka bëk sayyiduna muhammad
2: te julli te jappul
0: te def